idha ya Kiswahili ya All India Radio Delhi. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idha hii inasikika. Tunatangazieni kwenye kilohertz 9950 ikiwa ni mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 12 na robo za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, ikiwa ni saa 3 kasarobo za usiku kwa saa za hapa India. Ni mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni muziki kutoka filamu za Kihindi, halafu mazungumzo baada ya habari, na baadaye tutawaleteni muziki wa Afrika na hatimaye muziki kutoka filamu za Kihindi. Mnaendelea kusikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya All India.

Radio Daily, wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka filamu za Kihindi. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni kipindi maalum mazungumzo baada ya habari. Mnaendelea kusikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya All India Radio Daily. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa Afrika.

0: Filmons sont les producteurs les plus fashion. Mao Pécho, Guillaume Bougie, Nadej.
1: Nakuletea sasa kipindi chetu maalum jioni ya leo. Kipindi chetu cha husu katiba ya India. Simulizi ni mimi James Karira. Katiba ya nchi hutegemewa kuwa msingi wa sheria zote za taifa. Na basi kila amri isiyofuatana na maagizo ya katiba huwa ni si halali kulingana na kipenge nambari 13 cha katiba ya India, na jabra aina hiyo halipaswi kutekelezwa. Katiba ya India ilichorwa na wataalamu wawakilishi wa wananchi baada ya nchi hii kunyakulia uhuru wake kutoka kwa mkoloni mnamo mwaka 1947. Wazo la kwamba mwelekeo wa kisiasa hapa India ni jambo linalopaswa kuachiwa wahidi wa jamhuria liyekuwa limeshaelezewa na baba wa taifa hili hayati Mahatma Gandhi mnamo mwaka 1922. Bunge kuu la kwanza la India ambayo haikuwa imegawanyika ilikuwa na kikao chake cha kwanza mnamo Disemba mosi mwaka 1946, na likakutana tena mnamo Agosti 14 mwaka 1947 kama bunge lililowakilisha India yenye mamlaka. Kamati mbalimbali zilikuwa

0: zilikuwa zimebuniwa kwa lengo la kushauriana jinsi ya kuchora katiba mpya, kama vile kamati ya serikali kuu yenye wito wa kuchora katiba, kamati ya utaratibu wa haki za binadamu. Baadaye bunge kuu likateua kamati maalum iliyochora rasmi ya katiba mnamo Agosti 29 mwaka 1947. Kamati hiyo maalum iliongozwa na Daktari Ambedkar, na rasmi yenye katiba mpya nchi ilichapishwa mnamo mwezi Februari mwaka 1948, na baada ya vikao kadha rasmi ya mwisho kachapishwa mnamo mwezi Novemba mwaka 1949 na kupokelewa na Daktari Rajendra Prasad, aliyekuwa rais wa kwanza wa India. Basi katiba ya kwanza ya India ilitumika mnamo Januari 26 mwaka 1950. Katiba ya India yatolewa kipaumbele jabra usawasiko mbele ya sheria. Jabra unyanyasi, ubaguanaji na utotumiaji mafikra ni matendo yasiyoruhusiwa. Jaji wa zamani katika mahakama kuu ya India, PM Bhagwati, na ambaye heshimiwa kwa mateuzi ya jopo la majaji, alisema kilichoelezewa katika katiba ya nchi chapaswa kuheshimiwa kwa sababu ni haki ya kitaifa, kama imevyoelezewa katika kipenge nambari 14. Kipenge nambari 15 chazuilia ubaguanaji wowote unahusiana na dini, rangi, kabila, tabaka, jinsia, mahali pa kuzaliwa. Lakini kwa vile India ni nchi inayojali maslahi ya wanawake na watoto, vipenge kadha vyawapa manufaa kadha watu hao katika jamii. Pia watu watokao tabaka la chini na wasiojiweza katika jamii wanapata manufaa kibao, kama imevyotakiwa na katiba ya India. Ingawa nchi haifuati maadili yoyote ya kidini, utapata kwamba wananchi waruhusiwa kuwapa watoto wao elimu kupitia vyuo vinavyomilikiwa na madhehebu ya walio wachache katika jamii. Kadhalika, Wahindi wanaoishi Uingereza wanatengewa viti kadha katika bunge la Loksaba lenye wabunge 525. Katiba hii inasema, sisi wananchi wa India tumeshakubaliana kutambua India kama nchi yenye mamlaka ya kisosialisti isiyofuata maadili yoyote ya kidini na yenye kufuata mfumo wa demokrasia ili kuwapa usalama kila mwananchi wa taifa hili. Kuna haki ya kijamii, kiuchumi na kisiasa, uhuru wa kimafikra, kuongea, kuamini, kuabudu na kuomba. Usawasiko na kutoa nafasi sawa kwa wote kwa lengo la kuboresha mambo yote bila upendeleo. Tukiangalia vizuri, tunapata kwamba nguvu zilizoko kwenye katiba ya India zatoka kwa wananchi wenyewe, na ndio sababu heshima ya kila raia imetolewa kipaumbele. Hii ni kulingana na maagizo Umoja Mataifa yanayosema wanadamu wote walizaliwa bure na wako sawa na haki sawa. Hii ndilo huwezesha Wahindi waishi kama madugu na madada. Kuna wakati mtaalam wa mambo ya kikatiba, jaji mkuu wa zamani katika mahakama kuu ya India, PB Gajendra Gadankar, alisema kwamba kuwa hati yenye katiba ya nchi huwa na maana kubwa. Haki za kila mwananchi zimetawala mno kwenye katiba ya India, na zipo kwenye sehemu tatu ya katiba, na kipenga nambari 19 cha sehemu hiyo chaelezea haki za kuzungumza na kupata habari, shirikiana, kujiunga na miungano, kusafiri popote ndani mwa India, kuishi popote hapa taifani, kufanya kazi yoyote, biashara ama utaalamu wowote humu India. Kipenga nambari 21 cha sehemu hiyo hiyo chaelezea kwamba hamna mtu atanyimwa uhuru wa kuishi ijapokuwa ameishi kama inavyotakiwa na sheria za nchi. Kipenga nambari 20 nacho chatolea usalama kwa wote, na hamna mshtakiwa apaswa kuwa mshahidi dhidi ya mtu mwingine. Fanyisha kazi kwa nguvu bila malipo, ama pia kwa kuwapa malipo ya chini. Kushinda kiwango kilichowekwa ni vitendo visivyo halali, na kulingana na kipenga nambari 24, watoto walio chini ya umri wa miaka 14 huwa hawapaswi hata kidogo kuajiriwa katika kiwanda, mgodi, ama kufanyishwa kazi zozote vinavyohusiana na hatari. Tangu ilipochorwa katiba ya India, miaka 25 ilipita, huku katiba hiyo ikielezea kuhusiana haki za wananchi tu. Lakini mnamo mwaka 1976 katiba hiyo ilibadilishwa kwa mara ya 42, na ambapo kipenge nambari 51A kiliongezewa. Hicho kipenge kielezea wajibu wa kila mwananchi. Wajibu huo ni kuheshimu katiba ya nchi na vifaa maalum na taasisi husika, kama vile bendera ya nchi na wimbo wa taifa, kufuata maono ya waliopigania uhuru wa nchi hii, kulinda nchi na kutumikia taifa wakati kila mwananchi atakuwa kufanya hivyo. Kueneza amani na moyo wa udugu kati ya jamii za India bila kufuata maadili yoyote ya kidini, kimikoa ama kitabaka, na wakati huo huo kuwaheshimu wanawake. Kadhalika, kila mwananchi ana wajibu wa kuheshimu utamaduni wa taifa hili, kuhifadhi mazingira haswa misitu, visiwa, mito na wanyama wa porini. Vilevile, umiliki wa umma wapaswa kutolewa usalama, namna raia wapaswa kujiingiza kwenye vitendo vya ghasia. Kulingana na sehemu ya 14 ya katiba ya nchi hii, ukiukaji wowote wa haki za raia zilizoelezewa katika katiba huwa unasikilizwa na mahakama kuu iliyoko katika kila jimbo au mahakama kuu ya kitaifa. Marekebisho mengine ambayo yamekwishafanywa kwa katiba ya India, punguza kipindi cha miaka ya kupiga kura kutoka 21 hadi 18. Toa ushauri bure wa kisheria, jambo linalofanywa na serikali za majimbo kupitia mtandao wa panchayati raj, yani baraza la wazee wa vijijini, kuwatolea wanawake kiwango cha theluthi ya viti vya uwakilishi, pamoja na kuruhusu wafanyikazi washiriki katika usimamiaji na utoaji maamuzi kazini. Basi ni dhahiri kwamba licha ya India kuwa nchi yenye kufuata utawala wa majimbo, kila wakati taifa nzima lashikamana. Mtandao wa kimahakama upo imara na huru, ndio warida katiba na ambayo yazidi kutekeleza walichokitamania waliochora. Wananchi wa India waendelea kufuata mapendekezo ya hati imara inayotawala watu wote, nayo ni katiba ya India. Mwisho wa kipindi chetu maalum jioni ya leo na kilichohusu katiba ya India. Simulizi wa makala hayo ni mimi James Karira, nikikuomba uendelee kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya India Radio Nderi.
1: Hivi sasa tunawaleteni kipindi chetu cha muziki kutoka filamu za Kihindi.
2: Acha pia tohe pyar